0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio rūpjūčio 8-osios programoje pranešta apie popiežiaus vizitą rugsėjo 7 dieną Dženacane, Lacijaus regione. Turinė pristatyta nauja trimatė Turino drobulės reprodukcija. Pasakojimas apie humanitarinėse misijose Sirijoje savanoriaujančias vienuoles Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukteris, moteris, kurios myli Dievą ir žmonės. Dievas šalia mūsų. 19 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežiaus namų prefektūra šeštadienį informavo apie popiežiaus Leono vizitą rugsėjo 7 dieną Dženansane už 50 km į pietryčius nuo Romos esančiame miestelėje greta Prenestinų kalnų Romos metropolijos teritorijoje. Pasak prefektūros komunikato, rugsėjo 7 dieną 18 valandą Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse šventasis tėvas Leonas 14 aukos šventasias mišes Dženacano gerojo patarimo motinos šventovėje. Tai bus antras jo apsilankimas gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Pirmąjį kartą jau išrinktas popiežiumi Leonas 14 lankėsi šventovėje 2025 metų gegužės 10 dieną, antrąją dieną po išrinkimo. Augustinų ordinui patikėta šventovė garsi dėl joje esančios gerojo patarimo motinos freskos, stebuklingų laikomas, švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikeliu Jėzumi atvaizdas, gaubiamas legendų apie jo persikėlimą 15 amžiuje, iš Osmanų imperijos užimtos Albanijos. Augustinų ordino vienuoliai nenuilstamai skleidžia su šiuo atvaizdu susijusi pamaldumą, platina gerojo patarimo motinos atvaizdus, steigia jos vardo brolijas, plečia šį dvasingumą visame pasaulyje. Popiežius Leonas 12 metų vadovavęs Augustinų ordinui kasmet reguliariai lankydavosi gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Savo popiežiškasis keliones jis yra pavedęs gerojo patarimo motinos užtarimui, jos ikona pakabinama lėktuve priešais popiežiaus užimamą vietą.
1: Turine pristatyta trimatė Turino drobulės reprodukcija. Ji sukurta tam, kad kiekvienas, ypač regėjimo negalę turintis žmogus, galėtų per lytėjimą geriau suprasti drobulio žmogaus atvaizdą, kūno padėtį ir jo kančią. Krikščionims itin brangi Turino drobulė, krauju suteptas lininis audinys, su jame įspaustų nukryžiuoto vyro atvaizdu. Pagal tradiciją jis siejama su Jėzumi iš Nazareto. Naujajame testamente visose keturiose evangelijose pasakojama, kad laidojant Jėzų jis buvo suviniotas į lininį audeklą. Šis trimatis modelis sukurtas remiantis moksliniais Turino drobulės tyrimais, atliktais bendradarbiaujant su Turino universitetu ir Turino politechnikos universitetu. Naujoji lytėjimui skirta kopija, pagaminta iš specialios dervos. Ji yra lengva ir detalesnė nei ankstesnioji, sukurta 2000 metais. Modelis yra tokio pat dydžio kaip originalas ir atkuria ant audinio įspaustą priekinį figūros atvaizdą. Drobulės muziejaus mokslinis direktorius ir projekto mokslinis vadovas profesorius Nello Balussini kalbėjo apie naujas pažinimo galimybės tiek neregiams, tiek regintiesiems, kurias atveria lytėjimas. Jis pabrėžė, kad taip ne tik įgyjama informacija, bet ir atsiranda galimybė giliau pajusti bei suvokti kančią. Jūs užmezgate ryšį su drobulės žmogaus kančia. Tai patirtis, kuri traukia akluosius, bet kartu suteikia naujų supratimo galimybių ir tiems, kurie mato, sakė Nello Ballozzini. Praėjus 26 metams nuo pirmosios reprodukcijos sukūrimo atsivėrė naujos galimybės. Ankstesnioji kopija buvo sunki ir netransportuojama, o naujoji yra lengva, todėl ją bus galima vežti į įvairias vietas. Numatoma surengti keliaujančią parodą. Trimatė Turino drobulės reprodukcija bus eksponuojama įvairiose vietovėse bei pristatoma asociacijoms skirtoms silpnaregiams. Tokiu būdu Turino drobulė taps prieinama platesniam žmonių ratui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Damaskė sesuo Judita žinoma kaip sesuo vadovaujanti prancūzų ligoniniai. Pastaruosius 4 metus sesuo Judita Sirijoje kartu su savo bendruomenė rūpinasi katalikišką ligoninę. Ji kalba apie krikščionių baimės, jaunimo išvykimą ir viltį, kurią kasdien stengiasi suteikti pacientams. 33 metus sesuo Judita Cakova priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų bendruomeniai. Būdama kvalifikuota slaugytoja, ji tarnavo įvairiose pasaulio vietose, įskaitant pabėgėlių stovyklas ir konfliktų zonas, kol atvyko į Damaską. Vieno susitikimo metu ištarti žodžiai liko jos atmintyje iki šiol. Kai žmonės klausė, kas ta moteris, kuri mums padeda, vertėja tiesiog atsakė – tai moteris, kuri myli Dievą ir žmonės. Vienuolės sprendimas savanoriauti humanitarinėse misijose įkvėpė vienas straipsnis. Ją giliai sujaudino didžiulis skurdas žmonių, kurie pabėgo nuo karo ir smurto, nieko neturėdami ir kuriems reikėjo net pačios elementariausios pagalbos. Šiandien jos misija įgavo kitokią formą. Mano pareiga – vadovauti ligoniniai taip, kad ji būtų finansiškai tvari, kartu išlikdama ištikima mūsų charizmai tarnauti vargšams, sako sesuo Judita. Ligoninė Damaskė plačiai žinoma kaip prancūzų ligoninė priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterims. Jos ligoninę administruoja, o dauguma darbuotojų yra pasauliečiai profesionalai. Kai sesuo Judita pirmą kartą atvyko į Siriją, ji nekalbėjo arabiškai ir turėjo prisitaikyti prie visiškai kitokios sveikatos priežiūros sistemos. Aš šiek tiek mokėjau prancūziškai ir angliškai, prisimena ji su šypsena, bet visos kalbos susimaišė mano galvoje. Pamažu ji rado būdų bendrauti ir įsitvirtino darbe operacinėje. Šiandien ligoninė veikia sudėtingomis aplinkybėmis. Joje yra 108 lovos, apie 250 darbuotojų, dirba apie 130 gydytojų. Sesuo Judita pripažįsta, kad ligoninė labai priklauso nuo tarptautinės paramos. Finansinio stabilumo išlaikymas yra nuolatinis iššūkis, kartu išliekant ištikimam ligoninės misijai. Negalime tarnauti tik vargšams, nes neturime organizacijos, kuri galėtų finansuoti visą jų priežiūrą. Dėl šios priežasties mes taip pat priimame pacientus, kurie gali sau leisti gydymą, todėl tokiu būdu galime suteikti priežiūrą tiems, kurie negali, pasakoja sesuo Judita. Ligoninė glaudžiai bendradarbiauja su Caritas ir keliomis labdaros organizacijomis Sirijoje, kurias remia tarptautiniai donorai. Taip pat yra gavusi didelę paramą per Vatikano atviros ligoninės iniciatyvą. Sirijos visuomenė nuo 2011 metais prasidėjusio karo smarkiai pasikeitė. Daugelis žmonių dirba du darbus vien tam, kad išgyventų. Daug išsilavinusių žmonių, ypač krikščionių ir mažumų bendruomenių narių, emigravo į Europą, Ameriką ir Australiją. Regioninė įtampa pridėjo dar vieną netikrumo sluoksnį. Sprogimai ir raketų atakos tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Sesers Juditos atmintyje išliko ypač ryškus. Po sprogdinimo, nusinešusio kelias gyvybės, dauguma sužeistųjų, jaunų žmonių buvo atvežti į prancūzų ligoninę. Kai po operacijos paklausėme, kaip galėtume jiems padėti, beveik visi jie atsakė tą patį. Jie nori išvykti iš šalies, prisimena sesuo Judita. Nepaisant smurto siaučiančio aplink, ligoninė stengiasi išlikti vilties vieta. Personalo nariai skatinami matyti Kristų kiekviename žmoguje ir elgtis su kiekvienu pacientu oriai ir su atjauta. Tai viena priežasčių, kodėl žmonės čia jaučiasi saugus, sako sesuo Judita. Karo, sunkumų ir netikrumo akivaizdoje pasikeitė gyvenimai ir toliau palaiko jos viltį.
0: XIX eilinio sekmadienio mišių liturgijos Evangelija pagal Matą ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas šalia mūsų. Tojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę jis užkopė nuo šalia į kalną melstis ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškomo bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtosios nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau jos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko viešpatie, gelbėk mane. Tojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo, tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Dievas šalia mūsų. Šio sekmadienio Evangelijos skaitinio pradžioje sakoma, kad Jėzus, stebuklingai pamaitinęs susirinkusius žmonės, tuo jau pat prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Tai padaręs, Jėzus vienas pats užkopė į kalną melstis ir ten praleido didelę nakties dalį. Kodėl reikėjo Jėzui taip skubinti mokinius lipti į valtį ir plaukti į kitą ežero krantą, jei jis pats paskui dar ilgai liko vienas ant kalno susikaupęs maldai? Galbūt jis pagrįstai troško pabūti vienumoje su savo tėvu, tačiau tam visai nebuvo būtina versti mokinius skubiai išvykti, juo labiau, kad kaip pasakoja evangelistas, artėjo prastas oras, o leistis į ežerą pučiant priešiniam vėjui buvo itin neišmintinga. Petras ir jo draugai buvo patyrę žvejai ir gerai pažinojo ežerą, tad suprantama, kodėl Jėzui teko juos versti leistis į kelionę, kurios patys apaštalai veikiausiai nebūtų pasirengę. Jėzus gerai žinojo, kad jo padarytas stebuklas, 5000 žmonių minios pamaitinimas galėjo virsti triumfo akimirką, kai minios būtų panoriusios paskelbti jį karaliumi. Gal todėl jis priverčia mokinius skubiai išvykti, o pats pasitraukė į kalną melstis. Be to, kitame ežero krante gyveno pagonių tautos, vadinasi, ten Jėzaus ir jo mokinių laukė nauja misija. Norint ją pradėti, reikėjo perplaukti audringą ežerą. Kita vertus, galima suprasti, kaip mokiniai jautėsi Jėzaus verčiami leistis kelionin. Kasgi ryštusi atsisakyti saugumo, jaučiamo Jėzaus artumoje ir žengti į nežinomybę bei netikrumą. Dievas, kuris akimirksniu išsprendžia gyvenimo problemas, vilioja beveik kiekvieną. Esi alkanas, duodu to valgyti. Sergi, to jau pat pagydau. Netekai darbo, aš pasirūpinsiu tik tu, sek paskui mane. Tačiau taip nėra. nes Dievas nėra geradarybių dalyjimo automatas. Jėzuje, Kristuje, Dievas tapo žmogumi ir prašo dalytis viskuo, kas yra žmogiška. Su juo dalyjamasi 5 duonos kepalėliais ir 2 žuvimis, kai reikia pamaitinti daugiau kaip 5000 žmonių. Tačiau draugė reikia drąsos dalytis ir audringą naktimi valtyje, keliaujant į kitą pusę, į nežinomybę. Žinoma, būtų gražu ir malonu per visą gyvenimą visada plaukti saulės apšviestiems, sotiems ir ramiais vandenimis, tačiau taip nebūna. Kur kas dažniau gyvenimo jūroje tenka plaukti tamsoje ir siaučiant audrai. Negana to, kaip tik tada, kai Dievo labiausiai reikia, atrodo, kad jo nėra, jis pasitraukęs vienas, nuošaliai nuo visko ir nuo visų. Galbūt šaukimės jo išsigandę, o vietoj to susidurėme su savo gyvenimo vaiduokliais, baime keliančiomis mintimis ir situacijomis, nes nežinome, kaip su tuo susitvarkyti. Netgi Dievas gali tapti gyvenimo košmaru, jei šaukimės jo ir ieškome kaip visų savo problemų sprendėjo, o pamatome jį tokį, rodos, tolimą ir kartu stulbinančiai artimą, panašų į mus, žmogų, kaip ir mes patys. Tačiau tai nereiškia bejėgiškumo prieš gyvenimo dramas, audras ir stiprius vėjus, blaškančius mūsų mažą valtį nuo vieno ežero kranto prie kito. Dievas, tapęs žmogumi, dalyjasi visa mūsų būtimi ir vis dėlto lieka visagalis. Tam, kad atpažintume jį, pajustume tikrumą, jog tai jis ateina pas mus audringais gyvenimo vandenimis, ir priimtume jo ištiestą ranką, reikia tikėjimo. Jei ieškosime Dievo, kuris savo galybę, triukšmu ir bauginančią jėgą išspręstų visas mūsų problemas, kaip kad žemės drebėjimas, uraganas ar naikinanti ugnis, galime būti tikri, jo nerasime. Dievas ateina paprastume to, kuris kasdien yra šalia, švelnume to, kuris stovi greta, tyliame, lengvo vėjelio dvelksme, kaip kad nutiko pranašui Elijui, apie kurį pasakoja pirmasis mišių skaitinys. Žinoma, reikia juo pasitikėti, reikia tikėti Dievo galybę ir neprovokuoti jo norint išbandyti. Į Dievą nesikreipiama taip, kaip tai padarė Petras. Viešpatie, jei čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Tas, jei čia tu, skamba beveik kaip gundimas. Tai tie patys žodžiai, kurios dykumoje Jėzui ištarė Šetonas. O dar liepk man. Nuo kada žmogus gali įsakinėti Dievui? Dievui neįsakinėjama. Dievo negalima provokuoti. Juo reikia pasitikėti. Tik tiek. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo sekmadienio mišių homilija. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje nepakanka stebuklo, reikia Dievo patirties. Sekmadienį, sakė Leonas, taip pat meldęs už karų Sudane ir Ukrainoje aukas. Ukraina specialia moneta pagerbs šventąjį Joną Paulių II. Čekų teologas apie krizę pasaulyje ir tai, ką gali pasiūlyti bažnyčia. Kelio žinios iš Lietuvos.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Rugpjūčio 9-osios vidudienio maldoje popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus Šventojo Petro aikštėje ir komentavo Evangelijos pagal Matą skaitinį, skirtą šiam sekmadieniui. Apie Jėzaus mokinius, kurie Galilėjos ežere pateko į audrą, baiminosi pražūti, bet buvo išgelbėti vandeniu atėjusiu Jėzaus. Nors toks stebuklas padarė jiems didelį įspūdį, ne jis savaime yra svarbiausias. Kai Jėzus prisertina prie išsigandusių mokinių ir juos padrasina drąsos, tai aš nebijokite, jo buvimas pakeičia jų jausmus. Petras netgi pats žengia keletą žingsnių vandeniu link Jėzaus, bet vėl išsigąsta, suabejoja ir pradeda skęsti. Jėzui tenka jį išgelbėti. Kai mokytojas įlipa į jų valtį, iš mokinių širdžių kyla spontaniškas tikėjimo išpažinimas.
1: Davvero, tu sei figlio di Dio.
0: Tikrai, tu Dievo sūnus. Kad tai suprastų, nepakako vien pamatyti stebuklą ar pelnyti palankumą žmonių akise. Jie turėjo patirti savo silpnumą ir šioje patirtyje atpažinti Dievo buvimą. Tik taip jie galėjo iš tiesų atmerkti širdis ir akis jo artumai, atrasti ramybę net ir audros viduryje. Vieną dieną Jėzus mokiniams pasakys, jei turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, pasakytumėte šiam kalnui, pasikelk, meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Tai jie ir patyrė, būdami ežere. Kristaus ramybė, jam meldžiantis ant kalno, pasiekė juos audros įtūžyje. Tad šis stebuklas moko mus vieno svarbaus dalyko. Visų pirma, nesipuikuoti dėl sėkmės ir niekada nepervertinti savęs. Tuo pačiu metu nenusiminti net tamsiausiais momentais, kai jaučiamės bejėgiai prieš problemas, kai nepaisant mūsų pastangų atrodo, kad einame atgal, o ne į priekį. Jėzus mūsų nepalieka jokiomis aplinkybėmis, ir jei nulankiai priimsime jį į savo gyvenimo valtį, malda sakramentais klausydamėsi jo žodžio, jame rasime ramybę, šviesą ir stiprybę savo kelionėje, sakė popiežius Leonas XIV. Melsdamas visiems, Marijos, palaimintos dėl savo tikėjimo, užtarimo.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Sekmadienį Leonas XIV taip pat kalbėjo apie karus Afrikos žemynė ir Europoje. Karas gimdo tik karą. Reikia stabdyti prievartos švytuoklę, diplomatijos ir dialogo keliu, atverti kelią taikai, pabrėžė Leonas. Jaunolius jis kvietė pasidomėti šiomis dienomis prisimenamai šventaisiais.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: Popiežius kalbėjo apie nesibaigiančią karo tragediją Sudane, ypatingai šiomis dienomis Obeido mieste, išreiškė artumą visam kraštui, prašė sukurti humanitarinius koridorius civiliams, tarpininkauti dėl paliaubų. Melskime, kad viešpats guostų kenčiančius, atverstų smurtą sėjančius, suteiktų ilgai lauktą taiką, sakė popiežius. Jo žvilgsnis taip pat nukrypo į karą Ukrainoje. Leonas išreiškė užuojautą dėl visų nekaltų civilių žučių ir sužeidimų Ukrainoje bei Rusijoje. Civilių žučių daugėja. Popiežius paragino abipusės, gerbent humanitarinę teisę, nutraukti atakas prieš civilinius taikinius.
1: Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni

0: Direktorius Andrijus Pišnas pristatė projektą specialiomis memorialinėmis monetomis pagerbti vieną iš žymiausių kaimininės Lenkijos žmonių – išskirtinį dvasinį lyderį – popiežių šventąjį Joną Paulių II. Taip pat šiomis dienomis žuvusi Lenkų savanorį – Mareką Ruseką Volskį. Pasak Ukrainos pareigūno, proga atsiminti Joną Paulių II suteikė šio popiežiaus vizito Ukrainoje 25 metų sukaktis. Ir pirmojoje jo kalboje, pasakytoje, 2001 birželio 23-ąją, pabrėžtas aiškus Ukrainos kaip savo istoriją, kultūrą ir teisę pačiai spręsti savo ateitę turinčios tautos europietiškas pašaukimas. Ji nėra kažkino kito teritorija. Marekas Rusekas Volskis buvo Lenkų savanoris, kuris nuo 2023-ųjų nuolatos gabeno humanitarinę pagalbą į Ukrainą, skyrė jai savo išteklius laiką, mintis, galiausiai ir gyvybę, pažymėjo Pišnas. Kalbėdamas apie 2026-ųjų, Liepos 27-ąją nuo rusiško drono žuvusi 42 metų amžiaus vyrą. Galima pridurti, jog rugpjūčio 7-ąją Šventojo Aleksandro bažnyčioje Kijeve įvyko atsisveikinimo su juo ceremonija, kurioje dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras ir Lenkijos ambasadorius Ukrainoje. Ukrainiečiai ir Lenkai šiandien stovi vienoje istorijos pusėje. Tęsė Ukrainos nacionalinio banko direktorius Pišnas užsiminęs apie šiuo metu Ukrainą ir Lenkiją draskančius ginčius dėl įvairių abejoms pusėms skaudžių antrojo pasaulinio karo laikotarpio epizodų. Jonas Paulius II buvo vienas iš didžiųjų moralinių Lenkų ir ukrainiečių susitaikymo bei draugystės rėmėjų. Jis siūlė nepamiršti ateitį, o atvirkščiai – pažvelgti į ją sąžiningai. Sakė pareigūnas ukrainietis priminęs 2003 metų Šventojo Jono Pauliaus II kvietimą Lenkams ir ukrainiečiams nelikti įkalintiems skausmingų prisiminimų, atleisti padarytas skriaudas, patiems prašyti atleidimo už savo kaltes, neperduoti neapykantos į ateitį žengiančioms naujoms kartoms.
1: Kaip bažnyčiai skaityti laiko ženklus šiandien, kai visas pasaulis išgyvena didelio susiskaldimo ir neapibrieštumo laikotarpį? Apie tai neseniai Indonezijos sostinėje Džakartoje vykusioje visos Azijos vyskupų konferencijų atstovų asamblėjoje kalbėjo kunigas Tomašas Halikas. Pasak čekų teologo, svarbiausia suprasti, kad šiandien tarptautinės bendruomenės institucijas paralyžiuojanti krizė iš tikrųjų nėra institucinė krizė. Tai pasitikėjimo krizė, atsakomybės krizė, solidarumo krizė. Galiausiai tai yra žmogaus dvasios krizė. Krizė, su kuria šiandien susiduria tarptautinės institucijos, nėra tiesiog organizacinio efektyvumo ar valdymo sistemų problema. Šios krizės priežastis tai kultūrinių, moralinių ir antropologinių pamatų, ant kurių buvo pastatytos tarptautinės institucijos erozija. Todėl, pasak kunigo Haliko, nepakanka reformuoti procedūras, bet reikia iš naujo apmastyti pačius tarptautinės tvarkos pamatus – dvasinius ir etinius. Dabartinė geopolitinė krizė yra ir dvasinė bei antropologinė krizė – žmogaus sampratos, visuomenės prasmės ir gebėjimo suvokti žmoniją siejantį bendrą likimą krizė. Būtent čia bažnyčia ir teologija turi ką pasiūlyti. Kaipgi bažnyčia turėtų reaguoti į didžiasias šio meto problemas? Tikrai nesiūlydama politinių problemų sprendimus. Tai nėra nei jos kompetencija, nei pašaukimas, kalbėjo kunigas Džakartoje susirinkusiems vyskupams iš visos Azijos. Taip pat tikrai nebūtų geras sprendimas, jei bažnyčia siūlytų pasitraukti iš viešojo gyvenimo į tariamai saugų privatų dvasingumą. Iš tikrųjų, bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti tai, ko negali suteikti nei politika, nei ekonomika, nei technologijos. Jie yra pašaukta skatinti išmintį, tai yra gilų žvilgsnį į žmogaus, jo gyvenimo pasaulyje prasmės ir jo pašaukimo slėpinį. Vienas dabartinio meto krizės rezultatų yra populizmas, kuris maitinasi paviršutinišku realybės suvokimu. Dėl to bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti.

0: turėti gilesnę viziją, kitokį požiūrį ir kitokį būdą megzti santykius. Pasak kunigo Tomašo Haliko, mūsų laikų krizės verčia stengtis sugražinti mūsų civilizacijai tai, ko iš tiesų jai labiausiai reikia – gebėjimą sustoti ir kontempliuoti. Mums reikia atsivertimo, kuris pakeistų patį realybės ir savęs pačių supratimo būdą. Turime suvokti, kad tai, kas vyksta aplink mus, ir ypač tai, kas vyksta mūsų viduje, priklauso realybei, kuri yra daugybę kartų didesnė už mus pačius. Realybei, kuri mus apglėbia ir kartu pranoksta. Žmogaus egzistencija visada yra buvimas su kitais. Mes tampame savimi per santykių tinklą, kuris mus sieja vienus su kitais, su gamtos pasauliu ir su neaprėpiama paslaptimi, kurią vadiname Dievu. Dėl to bažnyčia turi būti bendrystės mokykla. Jie turi mokyti ir pati turi nuolatos mokytis giliausio iš visų santykių. Vienos nuo kitos neatskiriamų Dievo meilės ir artimo meilės. Pirmiausia, bažnyčia turi užduoti savo du esminius klausimus. Pirma, ar tai, kaip jis skelbia Evangeliją, padeda žmonėms giliau suprasti savo gyvenimą ir laikmetį, kuriame jie gyvena. Antra, ar kultūra, kurios dalis esame, mūsų patirtis ir realybės suvokimo būdas, gali įnešti kažką naujo į tai, kaip mes suvokiame tikėjimą. Vatikano antrasis susirinkimas pasiūlė gilesnį ir dinamiškesnį tradicijos supratimą. Pasak susirinkimo, evangelizacijos darbas, taigi ir evangelijos įkultūrinimas, niekada nėra baigtas. Jis turi toliau plėtotis, kritiškai apmąstant naujas istorinės patirtis ir iš kultūros kylančius įkvėpimus. Krikščionybės ateitis priklausys nuo to, ar mūsų bendruomenės taps vietomis, kuriuose žmonės iš tiesų išmoks matyti, dėmesingiau žiūrėti vieni į kitus ir į pasaulį, įžvalgiau skaityti laiko ženklus. Ir ar per visą tai jie sugebės atpažinti prisikėlusio Kristaus gyvą buvimą, kuris ir toliau viską atnaujina. Kalbėjo čekų teologas kunigas Tomašas Halikas, dalyvavęs Džakartoje vykusioje Azijos vyskupų konferencijų asamblėjoje.
1: Šiemet į kunigų seminariją Lietuvoje priimti 9 jaunuoliai, 3 daugiau nei prieš metus. Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kunigo Mindaugo Bernotavičiaus teigimu tai viltingas ženklas, o drauge ir džiaugsmas bažnyčiai, kuri galvoja apie savo ateitį ir apie ganytojus. Pokalbyje su žurnaliste Austėja Žalalyte, kurį rugpjūčio 4 dieną paskelbė dienraštis Bernardinai LT, seminarijos rektorius išskyrė parapijų bendruomenių susitelkimą pastaruosius 2 metus ištikimai meldžiant naujų pašaukimų. Tokiu būdu apie kunigystės kelią galvojantys jaunuoliai yra drąsinami neatidėlioti sprendimo. Pasak kunigo Mindaugo Bernotavičiaus, tokio padrasinimo reikia ir dėl pasikeitusio požiūrio. Jei anksčiau jaunuolio sprendimas rinktis kunigystę buvo lengviau priimamas tiek visuomenėje, tiek pačioje bažnyčioje, šiandien tokio pritarimo pritrūksta net tarp tikinčių žmonių. Priminęs, kad kunigystė šiandien nėra tokia vieta, kurioje būtų lengva siekti garbės, statuso ir finansinės gerovės, rektorius pabrėžė autentiškumo tikėjime ir pašaukime svarbą. Bažnyčiai reikia tarnų, kurie iš tikrųjų nori panašėti į Kristų ir būti jo tarnystėje, o žmonės nori ganytojų, kurie būtų matomi, melstųsi kartu su jais, vestų bendruomenę, eitų kartu spręsdami jos klausimus. Rugpjūčio 8-ąją dieną, kai bažnyčioje minimas pamokslininkų ordino įkūrėjas Šventasis Dominikas, dienraštis Bernardinai LT paskelbė Austėjo Žalalytės pokalbį su dominikonu broliu Gabrieliumi Jokūbu Juškevičiumi, kuris rugpjūčio 23-ąją dieną Vilniaus dominikonų bažnyčioje kartu su kitais 2 broliais duos amžinuosius įžadus. Šis įvykis vienuoliui reiškia viso gyvenimo dovaną. Vienas gražiausių vienuolinio gyvenimo dalykų man yra visiškai dovanotas gyvenimas, nemokama dovana. Pasaulio akimis vienuolystė atrodo beveik nereikalinga, neturinti prasmės, tačiau būtent toks visiškai laisvas savęs dovanojimas Dievui, be jokios naudos sau, yra pats gražiausias dalykas, o per šį dovanojimą Dievui mes tarnaujame žmonėms ir bažnyčiai, liudija brolis Gabrielius. Kuo šventasis Dominikas yra svarbus šiandien, jis pabrėžia, kad ankstesnių amžių šventųjų nereikia aktualizuoti. Šventasis Dominikas šiandien moko aktualizuoti ne jį, o šventumą. Man atrodo, jis tą puikiai padarytų, nes įkūrė išskirtinį ordiną visoje vienuolinio gyvenimo istorijoje, tokį, kuris suderina kontempliaciją ir aktyvų apaštališkąjį gyvenimą, misiją, pamokslavimą. Ir tai, man atrodo, yra raktas šiuolaikiniam žmogui – suderinti maldos gyvenimą, tikėjimo praktiką ir konkretų darbą, veiklą, kasdienybę. Dienraštis Bernardinai LT šią savaitę skelbė ir žurnalistės Ingos Bartulevičiūtės parengtą išsamų pokalbį su Ruklos įgulos karo kapelionu, Nacionalinės egzorcistų asociacijos vadovu, teologijos mokslų daktaru, kunigu Arnoldu Valkausku. Pašnekovas pabrėžia, kad dabarties, negandų ir blogio veikimo akivaizdoje šiuolaikiniam žmogui svarbu išgirsti apie gana paprastus dalykus – apie tai, kad jis ir pasaulis yra Dievo sukurtas, kad gyvenimas tai dovana, kad svarbiausia mokytis suprasti save, suprasti kitą žmogų ir mokytis teisingai mylėti, mokytis apriboti savo egoizmą tiek, kad galėtum padėti kitam. Kunigas Arnoldas taip pat priminė katalikų kiek primirštą tiesą, kad Dievas ne tik išklauso maldas, bet ir gali duoti pažinimo dovaną. Jeigu nuoširdžiai meldiesi, Dievas gali suteikti tam tikrą supratimą. Nesvarbu, tai būtų užtarimo ar išlaisvinimo malda, žinoma, tarp jų yra skirtumas. Išlaisvinimo maldoje jau kalbame apie demonų veikimą, o užtarimo maldoje tiesiog meldžiamės už žmogų. Maldos grupės nariai anksčiau ar vėliau taip pat gauna dovaną suprasti, kas žmogui yra nutikę. Tačiau dėl to nereikia didžiuotis ar susireikšminti. Jie tokie patys nuodėmingi žmonės, kaip ir visi kiti. Veikia ne jie, veikia Dievas, nes myli žmonės. Jeigu reikėtų paprastai pasakyti, užtarimo malda yra malda, per kurią veikia Dievo meilė. Dienraščiui Bernardinai LT liudijo kunigas Arnoldas Valkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje nepakanka stebuklo, reikia Dievo patirties. Sekmadienį, sakė Leonas, taip pat meldęs už karų Sudane ir Ukrainoje aukas. Ukraina specialia moneta pagerbs šventąjį Joną Paulių II. Čekų teologas apie krizę pasaulyje ir tai, ką gali pasiūlyti bažnyčia. Kelios žinios iš Lietuvos.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Rugpjūčio 9-osios vidudienio maldoje popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus Šventojo Petro aikštėje ir komentavo Evangelijos pagal Matą skaitinį, skirtą šiam sekmadieniui. Apie Jėzaus mokinius, kurie Galilėjos ežere pateko į audrą, baiminosi pražūti, bet buvo išgelbėti vandeniu atėjusiu Jėzaus. Nors toks stebuklas padarė jiems didelį įspūdį, ne jis savaime yra svarbiausias. Kai Jėzus prisertina prie išsigandusių mokinių ir juos padrasina drąsos, tai aš nebijokite, jo buvimas pakeičia jų jausmus. Petras netgi pats žengia keletą žingsnių vandeniu link Jėzaus, bet vėl išsigąsta, suabejoja ir pradeda skęsti. Jėzui tenka jį išgelbėti. Kai mokytojas įlipa į jų valtį, iš mokinių širdžių kyla spontaniškas tikėjimo išpažinimas.
1: Davvero, tu sei figlio di Dio.
0: Tikrai, tu Dievo sūnus. Kad tai suprastų, nepakako vien pamatyti stebuklą ar pelnyti palankumą žmonių akise. Jie turėjo patirti savo silpnumą ir šioje patirtyje atpažinti Dievo buvimą. Tik taip jie galėjo iš tiesų atmerkti širdis ir akis jo artumai, atrasti ramybę net ir audros viduryje. Vieną dieną Jėzus mokiniams pasakys, jei turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, pasakytumėte šiam kalnui, pasikelk, meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Tai jie ir patyrė, būdami ežere. Kristaus ramybė, jam meldžytis ant kalno, pasiekė juos audros įtūžyje. Tad šis stebuklas moko mus vieno svarbaus dalyko. Visų pirma, nesipuikuoti dėl sėkmės ir niekada nepervertinti savęs. Tuo pačiu metu nenusiminti net tamsiausiais momentais, kai jaučiamės bejėgiai prieš problemas, kai nepaisant mūsų pastangų atrodo, kad einame atgal, o ne į priekį. Jėzus mūsų nepalieka jokiomis aplinkybėmis, ir jei nulankiai priimsime jį į savo gyvenimo valtį, malda sakramentais klausydamėsi jo žodžio, jame rasime ramybę, šviesą ir stiprybę savo kelionėje, sakė popiežius Leonas XIV. Melsdamas visiems, Marijos, palaimintos dėl savo tikėjimo, užtarimo.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Sekmadienį Leonas XIV taip pat kalbėjo apie karus Afrikos žemynėje ir Europoje. Karas gimdo tik karą. Reikia stabdyti prievarto švytuoklę, diplomatijos ir dialogo keliu, atverti kelią taikai, pabrėžė Leonas. Jaunolius jis kvietė pasidomėti šiomis dienomis prisimenamai šventaisiais.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: Popiežius kalbėjo apie nesibaigiančią karo tragediją Sudane, ypatingai šiomis dienomis Obeido mieste, išreiškė artumą visam kraštui, prašė sukurti humanitarinius koridorius civiliams, tarpininkauti dėl paliaubų. Melskime, kad Viešpats guostų kenčiančius, atverstų smurtą sėjančius, suteiktų ilgai lauktą taiką, sakė popiežius. Jo žvilgsnis taip pat nukrypo į karą Ukrainoje. Leonas išreiškė užuojautą dėl visų nekaltų civilių žūčių ir sužeidimų Ukrainoje bei Rusijoje. Civilių žūčių daugėja. Popiežius paragino abipusės, gerbent humanitarinę teisę, nutraukti atakas prieš civilinius taikinius.
1: Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Mėly jaunuoliai, leiskite šiems pavyzdiniams Evangelijos liudytojams jūs įkveipti. Kvietė Leonas, primindama šiomis dienomis liturginiame kalendoriuje minimus šventuosius ir šventasias. Šventąjį Dominiką, Dominikonų steigėją, Aušvico konclageryje nužudytą karmelitę, Šventojo kryžiaus Benediktą, Editą Štain, pirmųjų amžių Romos diakoną ir kankinį Šventąjį Lauryną, bei Šventąją Klarą Asižietę, Šventojo Pranciškaus bendražygę. Rugpjūčio 7-ąją Ukrainos nacionalinio banko direktorius Andrijus Pišnas pristatė projektą specialiomis memorialinėmis monetomis pagerbti vieną iš žymiausių kaimininės Lenkijos žmonių – išskirtinį dvasinį lyderį – popiežių Šventąjį Joną Paulių II. Taip pat šiomis dienomis žuvusi Lenkų savanorį – Mareką Ruseką Volskį. Pasak Ukrainos pareigūno, proga atsiminti Joną Paulių II suteikė šio popiežiaus vizito Ukrainoje 25 metų sukaktis. Ir pirmojoje jo kalboje, pasakytoje, 2001 birželio 23-ąją, pabrėžtas aiškus Ukrainos kaip savo istoriją, kultūrą ir teisę pačiai spręsti savo ateitę turinčios tautos europietiškas pašaukimas. Ji nėra kažkino kito teritorija. Marekas Rusekas Volskis buvo Lenkų savanoris, kuris nuo 2023-ųjų nuolatos gabeno humanitarinę pagalbą į Ukrainą, skyrė jai savo išteklius laiką, mintis, galiausiai ir gyvybę, pažymėjo Pišnas. Kalbėdamas apie 2026-ųjų, Liepos 27-ąją nuo rusiško drono žuvusi 42 metų amžiaus vyrą. Galima pridurti, jo rugpjūčio 7-ąją Šventojo Aleksandro bažnyčioje Kijeve įvyko atsisveikinimo su jo ceremonija, kurioje dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras ir Lenkijos ambasadorius Ukrainoje. Ukrainiečiai ir Lenkai šiandien stovi vienoje istorijos pusėje. Tęsė Ukrainos nacionalinio banko direktorius Pišnas užsiminęs apie šiuo metu Ukrainą ir Lenkiją draskančius ginčius dėl įvairių abejoms pusėms skaudžių antrojo pasaulinio karo laikotarpio epizodų. Jonas Paulius II buvo vienas iš didžiųjų moralinių Lenkų ir ukrainiečių susitaikymo bei draugystės rėmėjų. Jis siūlė nepamiršti ateitį, o atvirkščiai – pažvelgti į ją sąžiningai. Sakė pareigūnas ukrainietis priminęs 2003 metų Šventojo Jono Pauliaus II kvietimą Lenkams ir ukrainiečiams nelikti įkalintiems skausmingų prisiminimų, atleisti padarytas skriaudas, patiems prašyti atleidimo už savo kaltes, neperduoti neapykantos į ateitį žengiančioms naujoms kartoms.
2: Kaip bažnyčiai skaityti laiko ženklus šiandien, kai visas pasaulis išgyvena didelio susiskaldimo ir neapibrėžtumo laikotarpį? Apie tai neseniai Indonezijos sostinėje Džakartoje vykusioje visos Azijos vyskupų konferencijų atstovų asamblėjoje kalbėjo kunigas Tomašas Halikas. Pasak čekų teologo, svarbiausia suprasti, kad šiandien tarptautinės bendruomenės institucijas paralyžiuojanti krizė iš tikrųjų nėra institucinė krizė. Tai pasitikėjimo krizė, atsakomybės krizė, solidarumo krizė. Galiausiai tai yra žmogaus dvasios krizė. Krizė, su kuria šiandien susiduria tarptautinės institucijos, nėra tiesiog organizacinio efektyvumo ar valdymo sistemų problema. Šios krizės priežastis tai kultūrinių, moralinių ir antropologinių pamatų, ant kurių buvo pastatytos tarptautinės institucijos erozija. Todėl, pasak kunigo Haliko, nepakanka reformuoti procedūras, bet reikia iš naujo apmastyti pačius tarptautinės tvarkos pamatus – dvasinius ir etinius. Dabartinė geopolitinė krizė yra ir dvasinė bei antropologinė krizė, žmogaus sampratos, visuomenės prasmės ir gebėjimo suvokti žmoniją siejantį bendrą likimą krizė. Būtent čia bažnyčia ir teologija turi ką pasiūlyti. Kaipgi bažnyčia turėtų reaguoti į didžiasias šio meto problemas, tikrai nesiūlydama politinių problemų sprendimus. Tai nėra nei jos kompetencija, nei pašaukimas, kalbėjo kunigas Džakartoje susirinkusiems vyskupams iš visos Azijos. Taip pat tikrai nebūtų geras sprendimas, jei bažnyčia siūlytų pasitraukti iš viešojo gyvenimo į tariamai saugų privatų dvasingumą. Iš tikrųjų, bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti tai, ko negali suteikti nei politika, nei ekonomika, nei technologijos. Jie yra pašaukta skatinti išmintį, tai yra gilų žvilgsnį į žmogaus, jo gyvenimo pasaulyje prasmės ir jo pašaukimo slėpinį. Vienas dabartinio meto krizės rezultatų yra populizmas, kuris maitinasi paviršutinišku realybės suvokimu. Dėl to bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti gilesnę viziją, kitokį požiūrį ir kitokį būdą megzti santykius. Pasak kunigo Tomašo Haliko, mūsų laikų krizės verčia stengtis sugražinti mūsų civilizacijai tai, ko iš tiesų jai labiausiai reikia – gebėjimą sustoti ir kontempliuoti. Mums reikia atsivertimo, kuris pakeistų patį realybės ir savęs pačių supratimo būdą. Turime suvokti, kad tai, kas vyksta aplink mus, ir ypač tai, kas vyksta mūsų viduje, priklauso realybei, kuri yra daugybę kartų didesnė už mus pačius. Realybei, kuri mus apglėbia ir kartu pranoksta. Žmogaus egzistencija visada yra buvimas su kitais. Mes tampame savimi per santykių tinklą, kuris mus sieja vienus su kitais, su gamtos pasauliu ir su neaprėpiama paslaptimi, kurią vadiname Dievu. Dėl to bažnyčia turi būti bendrystės mokykla. Jie turi mokyti ir pati turi nuolatos mokytis giliausio iš visų santykių. Vienos nuo kitos neatskiriamų Dievo meilės ir artimo meilės. Pirmiausia, bažnyčia turi užduoti savo du esminius klausimus. Pirma, ar tai, kaip jis skelbia Evangeliją, padeda žmonėms giliau suprasti savo gyvenimą ir laikmetį, kuriame jie gyvena. Antra, ar kultūra, kurios dalis esame, mūsų patirtis ir realybės suvokimo būdas, gali įnešti kažką naują į tai, kaip mes suvokiame tikėjimą. Vatikano antrasis susirinkimas pasiūlė gilesnį ir dinamiškesnį tradicijos supratimą. Pasak susirinkimo, evangelizacijos darbas, taigi ir evangelijos įkultūrinimas, niekada nėra baigtas. Jis turi toliau plėtotis, kritiškai apmąstant naujas istorinės patirtis ir iš kultūros kylančius įkvėpimus. Krikščionybės ateitis priklausys nuo to, ar mūsų bendruomenės taps vietomis, kuriuose žmonės iš tiesų išmoks matyti, dėmesingiau žiūrėti vieni į kitus ir į pasaulį, išvalgiau skaityti laiko ženklus. Ir ar per visą tai jie sugebės atpažinti prisikėlusio Kristaus gyvą buvimą, kuris ir toliau viską atnaujina. Kalbėjo čekų teologas kunigas Tomašas Halikas, dalyvavęs Džakartoje vykusioje Azijos vyskupų konferencijų asamblėjoje.
3: Šiemet į kunigų seminariją Lietuvoje priimti 9 jaunuoliai, 3 daugiau nei prieš metus. Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kunigo Mindaugo Bernotavičiaus teigimu tai viltingas ženklas, o drauge ir džiaugsmas bažnyčiai, kuri galvoja apie savo ateitį ir apie ganytojus. Pokalbyje su žurnaliste Austėja Žalalyte, kurį rugpjūčio 4 dieną paskelbė dienraštis Bernardinai LT, seminarijos rektorius išskyrė parapijų bendruomenių susitelkimą pastaruosius 2 metus ištikimai meldžiant naujų pašaukimų. Tokiu būdu apie kunigystės kelią galvojantys jaunuoliai yra drąsinami neatidėlioti sprendimo. Pasak kunigo Mindaugo Bernotavičiaus, tokio padrasinimo reikia ir dėl pasikeitusio požiūrio. Jei anksčiau jaunuolio sprendimas rinktis kunigystę buvo lengviau priimamas tiek visuomenėje, tiek pačioje bažnyčioje, šiandien tokio pritarimo pritrūksta net tarp tikinčių žmonių. Priminęs, kad kunigystė šiandien nėra tokia vieta, kurioje būtų lengva siekti garbės, statuso ir finansinės gerovės, rektorius pabrėžė autentiškumo tikėjime ir pašaukime svarbą. Bažnyčiai reikia tarnų, kurie iš tikrųjų nori panašėti į Kristų ir būti jo tarnystėje, o žmonės nori ganytojų, kurie būtų matomi, melstųsi kartu su jais, vestų bendruomenę, eitų kartu spręsdami jos klausimus. Rugpjūčio 8 dieną, kai bažnyčioje minimas pamokslininkų ordino įkūrėjas Šventasis Dominikas, dienraštis Bernardinai LT paskelbė Austėjo Žalalytės pokalbį su dominikonu broliu Gabrieliumi Jokūbu Juškevičiumi, kuris rugpjūčio 23 dieną Vilniaus dominikonų bažnyčioje kartu su kitais dviem broliais duos amžinuosius įžadus. Šis įvykis vienuoliui reiškia viso gyvenimo dovaną. Vienas gražiausių vienuolinio gyvenimo dalykų man yra visiškai dovanotas gyvenimas, nemokama dovana. Pasaulio akimis vienuolystė atrodo beveik nereikalinga, neturinti prasmės, tačiau būtent toks visiškai laisvas savęs dovanojimas Dievui, be jokios naudos sau, yra pas gražiausias dalykas, o per šį dovanojimą Dievui mes tarnaujame žmonėms ir bažnyčiai, liudija brolis Gabrielius. Kuo Šventasis Dominikas yra svarbus šiandien, jis pabrėžia, kad ankstesnių amžių šventųjų nereikia aktualizuoti. Šventasis Dominikas šiandien moko aktualizuoti ne jį, o šventumą. Man atrodo, jis tą puikiai padarytų, nes įkūrė išskirtinį ordiną visoje vienuolinio gyvenimo istorijoje, tokį, kuris suderina kontempliaciją ir aktyvų apaštališką įgyvenimą, misiją, pamokslavimą. Ir tai, man atrodo, yra raktas šiuolaikiniam žmogui – suderinti maldos gyvenimą, tikėjimo praktiką ir konkretų darbą, veiklą, kasdienybę. Dienraštis Bernardinai LT šią savaitę skelbė ir žurnalistės Ingos Bartulevičiūtės parengtą išsamų pokalbį su Ruklos įgulos karo kapelionu, Nacionalinės egzorcistų asociacijos vadovu, teologijos mokslų daktaru kunigu Arnoldu Valkausku. Pašnekovas pabrėžia, kad dabarties, negandų ir blogio veikimo akivaizdoje šiuolaikiniam žmogui svarbu išgirsti apie gana paprastus dalykus. Apie tai, kad jis ir pasaulis yra Dievo sukurtas, kad gyvenimas tai dovana, kad svarbiausia mokytis suprasti save, suprasti kitą žmogų ir mokytis teisingai mylėti, mokytis apriboti savo egoizmą tiek, kad galėtum padėti kitam. Kunigas Arnoldas taip pat priminė katalikų kiek primirštą tiesą, kad Dievas ne tik išklauso maldas, bet ir gali duoti pažinimo dovaną. Jeigu nuoširdžiai meldiesi, Dievas gali suteikti tam tikrą supratimą. Nesvarbu, tai būtų užtarimo ar išlaisvinimo malda, žinoma, tarp jų yra skirtumas. Išlaisvinimo maldoje jau kalbame apie demonų veikimą, o užtarimo maldoje tiesiog meldžiamės už žmogų. Maldos grupės nariai anksčiau ar vėliau taip pat gauna dovaną suprasti, kas žmogui yra nutikę. Tačiau dėl to nereikia didžiuotis ar susireikšminti. Jie tokie patys nuodėmingi žmonės, kaip ir visi kiti. Veikia ne jie, veikia Dievas, nes myli žmonės. Jeigu reikėtų paprastai pasakyti, užtarimo malda yra malda, per kurią veikia Dievo meilė. Dienraščiui Bernardinai LT liudijo kunigas Arnoldas Valkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.